0: ngila zoro amed em kaka ka ukaru kujiri fuleza wata isa ndo daji ande paras karamde gwenye kwenye narami kurentu ndeso wande neja kangese gozi indarason kurenu ingila mita pisgu uskunu da uwa fe lanzu FM paras karamde tam tama paras karamdo bal bal chitu bulinue modulo nendero kaladenza ndechi ndeshi nasha do fato ya numponga ya adilar sanzu bulinsara kurari mai fato do ya num kamu ye shebulin sar shalar sa zago zale dana nyi kramiro wallo na turun di faraza yalla no fato ndero ningi yaro nye mangar ne men tayda zallo nande faras kram da do nye daga kiyen sana de buro kun awal me butu kusata ande andero zande da sadin de babora che zina kusata ande ba yayi tandiro diyor wa mane ande boza isa musa kuru ale ma em aria aisha aisha kuru fatima isa ntima buro kun awal me kusata do walla andero zande asale hutu zande da da sanna de ya fantina aisha aisha indi kuru ade ma fatima kwalla aisha falla fatima da da sandi azala le kamaro ya anza konga ye lersa bulin sanar man lo le zain sa sanni gidi sinma mangirtain kuru ade ma fatima da dalila anza falla india ye kom dana kuru ade ma misal le falla india so china nye le num jarabum rum da so sanna ma do le tibali ni na ma son nay shida buro kun awol me din yanzu konga lersa anza bulin sanar maro mimitin angal na sharo lejin la kene ningi yaro ro da jara mi kurun tinde so ngod da jara mi kurun tinde so ngod dior wa mana de wal tinde ro furimen abero mana za da churu sanni mako soto ne ro walda putu an ro bayanda broken awol me san nar kusata de indizo solo jim hawar tarte do isarub tani maudu ro shakata au sandi ambuli ndo shakata yai sha kwa mi son duna mai sai andiro dior wa mana en kamaro son da isa mba indizo sha chinza kolero noti son da iso da isa da jibotu do tora da gonyo konyo assalamu alaikum
1: Wa
0: alaikum salam. Da
1: kilewa.
0: Da. Kilewa ne rukayan gura shida mana jin. Rukayya rukayya.
1: Lale
0: uke. Maudu ne fa numa?
1: A fa ngina yayi kongaye da maro le.
0: Yo ni yayi kongaye gonum.
1: A.
0: Abinan karo.
1: Yayi kongaye arishi malen ga dares awro yadi kino.
0: Kuru zamanna.
1: A lenga dia urikila uma soten pate yange konga yare amma tero iroro lono ma seke tikimba
0: yo kurso mana abina garo yole ai nye kamu kjana kama zima
1: adu amma dia konga yana ma tijo
0: yo yanum konga yallar san bulin sarar ma shinyima ningi yaro nyiro mimito
1: alenga bia awero yedi
0: yo awero medimi
1: amma tero yare shiru bia
0: yo
1: sidi shima waso to jin tero yedi lenga renge ukla iso ten ba amma konga yedi lenga uma kla iso ten
0: yo ni are manan karo ya num konga e ma fandro le ma lasandu bulin sarra ranum kla am soto nimi dai ya num fero e ma le ni ma ranum kla am soto no ba awonyro chinar maka armu gara dai dai dai yana skrina loktu gorba dia loktu ala borum solo foras kram dia na de bayan kundoro thank you so much dai dai skrina da sharo ko ga na jigo asala le kamaro na sha ya ndo kishana ro le ni ngosa ni kishana arma fato do ya nda ko ga ela san bu ni sarar ma sa sir za goda assalamu alaikum
2: assalam
0: ba ki dakilewa
2: wa ya wajin gura zambo da kiriya sulai
0: alhamdulillah ndu no are
2: ya ko jin gura zambo re
0: ngila ushe kin shiro maudu ne kirin ma wawo
2: ba san san yana ngila ma are wallahi
0: ngila abi waka zo
2: a sai san man mun kara sai yale aje ba san
0: azun gi
2: num tara sai san man tara ni mana zan a din mun kara sai yale aje
0: yo yo num tara mai
2: Nim tara
0: ya ja abi wa kazu do gairu gullo do yo
2: ai su polwa mala zana re ya ba toro onta ba hawan gidi sa agun dai
0: ah ani sai riwo no yo na
2: yo sai ba toro timan su sha ya awaro hawan gidi do onta so so zitta sai ba ya ni tere da maral gein
0: kuru so mana ni ya
2: ari ya ni tere da maral gein ba san
0: yo no kuma Dibarado ya kongaye ilarsanzu bulin sarra shi kuma yado feroi she lasa bulin sarri sa shago zale zana da do kamandaro hawan jinya olsa da gulzai do kusai zadro
2: samu ya kongaye da
0: hawan
2: jinya olsa da gulzai
0: yo kamu ya kongaye sai ma ade da gulzai yo kuma inda yi kuma a wurin sasanin gwamnati da daso
2: wurin ya ni fere da mara da
0: yo na sha da kuma olsa da hawa jini da rasu burin sar rigina tiya na sha da soto te roisha daso gurmi
2: ki fere ya mara ma goyi
0: ko amison
2: fere da ma fere da ma ya yana wa soto jin a cikin da zakata ai ana da zakata
0: yo shi to mara mara shi ya ni konga ya do shi lar sadu go su do shi lar sadu go su ba ya manar wa kwa
2: la la la la
0: la la num duli bindo
2: a shirin da ba san
0: yo adewa
2: ya a shirin da ade kin ti shirin da
0: kurus
2: a sai di
0: ari ala shiral
2: amin san gani san manu sai ya le ya ji da kwaye wata baka
0: yo yo wata kuma bayani mar fanzana da wani da ka baksu she gayo no rin yau
2: yawwa
0: gila tare wancin gila tare da yasgrena tu gurba da lokala botro ya kura sura fara da rubtu a wala she buri sota fara scrap da suru ba fara scrap na sawardu alo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: gila da lenda ba lewa gila baba ku suje ki shoro
3: a wani da gredu ka zo lati da kan mai plan
0: wangi
3: we a on dia go go ya ya ya a una ya konga ya ya gero ya
0: ai konga ya lersan da bulin sarra e kuru kamu ya shela bulin sar shago za fan da sai diso sarro so mangarni mi ramiro wallan ma so mangarni di san diro ya ro ma di fa sai di son
3: ya ya gero ya lan da ya sha di oro ya mana shi ma ko tuwar wallan ma bi ko da mari ngai
0: kuru so ma na
3: don tawa oro wallan aha oro kadiro ya mana shi ma tar wallan wallan ya konga ya mun zubi na dole taro ya mana roi ariyar goda satina da makal kando amma kaje da zuru ta ma da
0: oh ma do
3: zuru ta wa ma
0: yo le dan yo dan ye ya nim konga ya do shi le zaburi ta suna shi lamtawa mai ma da
3: konga ya shi ya rawa an gala da ma ta muke lazuri shi zai zaro mun duk ka amari ya zuru ingo da mari kawuri zai zai go wolo ma yin ma le ni ma ka bin ya
0: asu gi
3: ni mun gi no ko shi ta a wuti umbi kan bila ma bin ya
0: a ai lenji na ngi
3: ha ka kamu ya ne ha
0: kamu ya ne
3: kamu gela ne gondum ayi num karami
0: kurana
3: ha kiuru ma kamu gela gondum lo ma tam tam lari lari jama isu ma wanda la kun da la fulu ni la wala amma ga zai zai ni aya ne sai re ya ari sitti ira waja e tara gondoro iso na kadro insha Allah dia na mun ba ma iso ah ya mai tabla ma wala ku ya ni waro kuti uda kuru ka da ma zo ra kaje ni ya ma ya na bi bangara
0: yo gila da ki ras krera
3: are wa are budu a go ga o kera
0: are bu ye ka an kuruma
3: ah are are a wuru kuna do
0: chana folli ga boyen tinna ra kirmiro ma she ba di ol wa ma be kam tinna da folli ga ra asabu
3: na am ga
0: na duma na jin
3: Habib kuro majin gurla rarame
0: Habib
3: Habib kuro gurla rarame kawan tam tandane
0: gila wushe kin shi fara skaram da tamtama
3: a ku ya kana ya ga su don duga ne
0: a ku du san shi ma ire do ga bulin san redu da isa ya fatu fatu ya roro gusha
3: a de ga wata akri shi kure shi ma ngiro
0: a ku du shi gi
3: bulin
0: boy na fatur sai da fatu non ma kashiro aw mana marhamiya ga yajin da ya da zo zai sha isai mizon
3: are ma yo kawaf kuma na ya kame a wurin ga yadiwa yo uma kai zai kai ta ci sai rolo ma ya ga kan dia wala folo
0: shi nuro
3: ki kamun marin tura wala folo da bulin din audi din maro
0: a mana rufani mi ado fato yam konga ya larsa bulin sarra fato ya numpoi au ka she sha bulin sarra sa dale zana dipa sai fato sai Allah da so nye mangrunumin nam ningi siro ya ari ya bo to ner mawdu ner
3: ai kamela ga konga ya don sari bade ura rikino
0: airo
3: ura uda ura timbau kaman ya rikino na
0: da so asu di ga kamo mai ya dimindo
3: kome ma shi ma ga tusha mangrila ba ga yo konga ya

0: kawo zai kamar ne rabu lokacin tsaron buro ya naira
1: 30. A harma arta man shi kuma misalin buro ya kama fudu buro ya manuwa ka yi ma kawai rawaltiya naira dudiya uwe ma kalabu yarin zuftuna mare?
0: A zuftuna buro naira 250 ya fulawa ne.
1: A biya karin su do wutiya naira 250 riso fiu riso a rakan su ya gulluwa ya. Yonda kama isu fiu da mara falba su ruwa zana ta daiga nan ga wuzana ya mare?
0: Sai da zan ga wuzana. A yau da yaji a kasu ya ala da zuwa. Kare suna nufiyar da
1: zuwa. Ngala.
0: Kure di sa sama don sata.
1: Adama bayano.
0: Ngala lari.
1: Awo faris kam do ta mankari a kasu ya da goye kwanjan dro da adakarin yaro.